0: frajer, ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer Radio.
1: Če je dobra družba, je dober party.
0: Frajer Radio, pa poskrbi za muziko.